0: Seoatlastolhuan.
1: Să muzică în radio. XHSOM 105.9 FM.
2: Sicom Radio.
1: La radio de las y los poblanos. Sicom Radio presenta
3: Macaquistilis.